yɛbɛkamfo wo awurade na yɛapagya wo din a yɛwo din de kɛseɛ ɔhyɛ wo din animuonyam. Wɔhene bia te sɛ wo wodi hi wɔ wiase afa no nyinaa. Yɛkɔ amerika wowɔ hɔ, yɛba australia nso a wowɔ hɔ, na yɛduru ghana nso deɛ a woyɛ tete botae. Wonyame bɛni ye.